0: فہے ای اللہ تیہ بیمی ہوں گے ویری حق وانتا رسکل آنگے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں ہوں گے چنگ ہے یہ اے بہی حق گتن اکی باوی جنم دن دوینی فردوں گے تیرے اشے فہے تیہ بیمی ہوں حق گوی فیوا امبری دنی کنفدے کنگ ہے یہ
1: كذلك حقت كلمة

ادی کم امت کا وس رسول وے فہ ویا مد اے امت گے رسول وڈا گتنو ایورنگ میدگا عدل حکم کرو نتے ادی ایورنک بے انصاف نکرو ہٹے.

0: دولت کیکی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون نین خدمت فسیہ کمای کی ہو دین گوتا کما به ادارہ تو گے ہی تیر کمای کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایں وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکنی دیوی راجے گے اڑو
3: Fire the man.

0: ہیں، تیہ بیمی ہوں گے ویری حق وانتا رسکل آنگے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں کھنگ اچھنگ ہے یہ اے بہی حق گتن اکی باوی جنم دن دوینی فر دنگ تیرے اشے فہے تیہ بیمی ہوں حق گوی فیوا امری دنی کھن فدے کھنگ ہے یہ
1: كذلك حقت

ادی کم امت کا وس رسول اکوے فہیں بیا میں دوہوں اے امت گے رسول اک وڈا گتنو اے اورنگے میدگا عدل حکم کروانتے ادی اے اورنکا بے انصاف نکروا ہوتے.